ცეთანი კი აწოჰიტად ნანოაგი აჰოთე მათადაგეთ ეჰიტანი წოჰაისე ათლაფეკ სადა აკუგალი ჰონონდაწო ეკედი გწონდა ედი კაბამეთი ეჰიტა აკუგალი ჰონონ გწოზონდა ედი დელიტა სადა აჰანიოთ აკუჰიგალი ლოთუნ გწონდა ედი ფორგეთ ჰოპიტა სადა აკუგალი ჰონდა ნაკე გწონდა Eddi 40 yards sada a kuhigunli honandaz ulot hungu zonta Eddi Ford McPherson sada ahe honandaz ek Eddi gihe Eddi Tledlinko honandaz ulot hungu zon Eddi sada a kuhigunli Habat sahita honungu zon Eddi kuhigunli gametie hita sada a honandaz on di Good on that, Eddie Hotte had not the hit us, Sada Ahe, Cohigan Lee Hon, Nuggets on Eddie, a new back, Sada Cohigan Lee Honodas on Egg Eddie, Good on that Eddie, Lee took a Sada Ahe Honodas on Inch, Good on that Eddie, Clegon Lee hit us, Sada Cogan Lee Honda, Taggot on that Eddie, Paula Tag Taggot on that idea that. Kuhigun lihe sadida a Sax Harbor. Gine geta ille gudson da edza. Tak ti yak tak sada a honodat o sin la gudson da edzi. Tisli da hita sada a kuhigun lihe honda ta gudson.